0: Vi tycker att det är först till Palmoni.
1: Jag tänkte vi lär en gång.
2: Primavera, Ebony and Ivory, som opprinnelig var en stor sommerslager i 1982. Singelen gikk til topps her i Norge. Det var en duett med Paul McCartney and Stevie Wonder.

brått så var det slut. Oj, det var slut. Ja, det slutar. Det slutar och det slutar. Snarare med dig. Ja, gott så länge det håller på, men det blir fort slut, hör du? Sånt kan det gick. Ja, bara det får det till så är helt ordentligt. Det var sol i dag då. Den ska för så vitt vara grej den alltså 24 nej, 20 blir det blir bara 20 idag. Runt 20 grader. Det ser jag pent vär. Sol. Morgon får vi 25 grader. Sol. Ikke så mye vind heller, 5 meter i sekunde. På torsdag blir det da. Ja, det går så fort at uka er snart ferdig. Da det også 27 grader og sol. Ja, 4 meter vind i sekunde. Fredagen får vi hel sol, 29 grader, 2 meter i sekunde med vind. Det ikke mye vind også. På lørdagen så kan det gjerne komme litt regn ut på dagen, men det skal være varmt, 29 grader. Søndag. 27, det forandrer seg litt altså. Det forandrer seg gradene her. Men til uka så er det oppe i 29 grader altså neste uke. Det blir til denne her. Men til uka så er det oppe i 29 grader altså neste uke. Det blir varmt. Du bør ikke reise sydover.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på